to moja, oblak na nebu si, cvet na dlani si, veter poljani, ti si moja.

0: teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Ditka Haberl.
1: Ko sem zaljubljena, znam, klepenenje imam, da te povrne v moj svet, da tam boš ujet.
0: Tereza Kesovija.
2: Kada voliš, svijet ti je na dlanu i daljine na plovidbu zovu.
0: Salvatore Adama.